0: Dobro, da gledate.
1: Torkal, bak, torkal. Torkal.
0: Moje ovo vijeti kad bi joj rekao.
1: Torkal, bak, torkal. Torkal, bak. Njepu sam tlanje. Njepu ngele sam tisirin bi. Njepu ngele sabo. Njepu ngele bege. Njepu ngele nyanan bak. Fagul mbolem kufi tewra yalla djegle sey bakkar su defal kene. Defal lo bare.
2: Thank you.